Ko ngā kāinga ia na I Māori o te lautoka ne whiala ke I ngā whakawhiawhia I tātou I te pungpungi nei tā whito ki si koutou lewa mō whakaloto mā aluhi. Ia si koutou e amana ki whaifo lau I te waka o te apungpungi mā whata.